тихо, Русія, я не можу послати любов, яр се не шалє, ніт самого понети собом твоє полюбце.

0: мене моє паре.
1: Алло, там є мій шановний брат. Може, буде ставити така зла, там є треба, але. Ай, добре, добре. Так, забирайте, там є паре, дуже дійсно. А тепер, а не добре видіте. І не думаю, а тебе. Мене тих у поліцію раді. Або це не може чудіка, це що десь. Дуже за тебе ліг. Не можете на це чудити случайно. А коли йду, фігу в аналу, то я лежу случайно. Та бо то не ти рече. А де мрш?